Lazo Brutale Ziki program at Tevas, Simlon, a me, Alvon Utrebekezan, at 23 Mbuanagas Limosa 2008. At 23 Mbuanagas Limosa 2008, Likala for Zamilianim, Nelipangeli Visomas Patela Savendok Central, Kanakoyo Kalafoya, Pilia Pazula Pilum, Anaezwe, Mas Patelam, Kupazula, Ne Kuboni, Namibia, Haivanaya, Vlaloma Africa, Kovani Kalarikala for Zapilum, Yakonakuezam Sevezi. Kupazwa ni kuyezizwe kisikwata sa batu pa lishumika ababili babazwa maspatelam sa khrutuma Cape Town mana South Africa. Kada 1990 kasi limosa 2010 nivizo ne lipangilwe hape mana kana koye ne lisikwata sa linga kasa likalafo sa kupazwa eze simula mana mibi ya kafela mwavelekela maari pazulelo mene kusikaba nitoso ya kwande kana koyeo na ibali velekiso kafela za maimu apami ne li ezavona.